Foi primeiro un trastorno. Unha lesiva abstinencia. De nena éramos pobres e non tiña nin aquilo raquítica de min. De pauperada antes de eu, amargor carente, unha parábola de complexos, unha síndrome, unha fantasma. Afiago a partes iguais, botan falla ou lamentalo. Arrecife de sombra que rompe os meus colares. Foi primeiro unha branquia evasiva que non me quixo facer feliz. Tocándome co seu sopro, son a cara máis común do patio do colexio, a faciana eslamiada que nada en nada sementa. Telo ou non o tes, renuncia, afaite, traga iso. Corvos toldando nubes son a condena de frío eterno, unha paciente galerna, unha privada privación. Nena de colexio de monxas que funsa en todas, anoréxicas ou lesbianas, a letra entra con sangue nos cóbados, nas cabezas, nas conciencias ou nas conas. Pechei os ollos e desexei con todas as miñas forzas lograr dunha vez por todas converterme na que era.

corrompe. Arrecife de sombra que gasta os meus colares. Vence a madrugada e agora xa contén un presaxio. Pobre parviña, obsesionacheste con cubrir con aspas en vez de co seu contido. Foi un lento e vertixinoso bromar de flores en inverno. Os ríos saltaban cara atrás e resolvíanse en fervenzas rosas. Borboletas e caracóis naceron menos cabelos. O sorriso dos meus peitos deu combustible aos aeroplanos. A beleza corrompe, a beleza corrompe. A tersura do meu ventre escoltaba a primavera. Desbordaron as buguinas nas miñas mans tan miúdas. O meu afago máis alto beliscou o meu ventrículo e xa non soube

tersura do meu ventre escoitaba a primavera. Desbordaron as bugandas nas miñas mans tan miúdas. O meu afago máis alto beliscou o meu ventrículo e xa non soube que facer con tanta luz en tanta sombra. Dixeronme a tua propia arma. Será o teu propio castigo. Cuspiro na cara as miñas propias virtudes. Neste club non admiten arrapadas cos beizos pintados de vermelho un maremoto sucio. Unha usura de perversión que non pode ter que ver con miña máscara de pestanas. Os ratos subiron ao meu cuarto, enluxaron os caixóns da roupa branca. Litros de ferralla alcatrán, vexexos agachadas, litros de control, litros de difamadores, quilos de suspicacias levantadas só coa tensión do arco das miñas tellas. Deberían maniatarte, adxudicarte unha estampa gris e borrarte os trazos con ácido. Renunciar a ser eu para ser unha escritora. Demonizaron o esguido lanzal do meu pescozo e o xeito en que me nace o cabelo na parte baixa da caluga. Neste club non admite rapazas tan ben adubiadas. Desconfiamos do estilo. A beleza corrompe. Mira ben se che compensa todo.

A tersura do meu ventre escoitaba a primavera. Desbordaron as buguinas nas miñas mans tan miúdas. O meu afago máis alto beliscou o meu ventrículo e xa non souben que facer con tanta luz en tanta sombra. Dixeronme a tua propia arma. Será o teu propio castigo. Cuspironme na cara as miñas propias virtudes. Neste club non admiten a rapazas cos beizos pintados de vermello, un maremoto sucio, unha usura de perversión que non pode ter que ver coa miña máscara de pestanas. Os ratos subiron ao meu cuarto, enluxaron os caixóns da roupa branca, litros de ferralla alcatrán, axexoas agachadas, litros de control, litros de difamadores, kilos de suspicacias levantadas só coa tensión do arco das miñas tellas. Deberían maniatarte, adxudicarte unha estampa gris e borrarte os trazos con ácido. Renunciar a ser eu para ser unha escritora. Demonizaron o esguío e lanzal do meu pescozo e o xeito en que me nace o cabelo na parte baixa da caluga. Neste club non admiten a rapazas tan ben adubiadas. Desconfiamos do estío. A beleza corrompe. Mira ben se che compensa todo isto.